twoi włosia, rukamy, chłady tył.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: LMFM.
1: Jest piątnica, 21 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodowego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pogirian, Tadakotro, Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pogirijskiego sektora. Tam, że kińciom minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakom zgorił zawodkowy kostył z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pogirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соланін Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукометії Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані». Авторка анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів судбар задоволяючо. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючо гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі – до 20 мг на кубик, а в Восові – Шігат Вінлем – 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів році, коли PM10 в повітрі є стовеця як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Что важно, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував до чільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 18 годині в будинку «Руської бурси». Варштат поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються меченчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як оснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштат сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

w programie Lem 1 sprawa trwała 3 dyny. Sztoper słuchania to zbijnyky, przyznawali się do bilszoho czysła prawen. Jak to się dla nich skończyło? Posłuchajcie. Dziesiątego żółtnia 1647 roku. Sprawa Wasyla Petrowskiego i syna jego Sztefana o szabruwaniach i złodziejstwu. Przy prysutności jego mościa pana Wojciecha Bedlińskiego, muszyńskiego starosty, zasili w ratuszu przesławny Stanisław Miecznik Wit, ława Semoch Murzył, Tomasz Andraszek, Pit Wit, Jan Pędziwiatr, Szymon Wadowita, Demian Miskowicz, Hnat Chomiak, Iwan Hromosiak, Walenty Pawłowski, Matias Czekan, a też konsultanty jako Łysy, Albert Piechowski, Gasparum Flisak, Andreasz Berzewicki, prysutny były sławny Kondrat Astriabski, Wit, Ferenc Krynicki, Pit Wit, jego mościowe poszkodowany i wielmożny pan Marcin Olszowski i Jędrzej Bilicki z Ropy. Przed todże sud przyneseno mosiażny świcznik, co był przez Wasyla Petrowskiego zastawlony w Iwana Hromosiaka w czas minułego jarmaku. Do tego świcznika przyznał się, kiedy wzrył go jego mość Olszowski z osoła Siarym od Gorlic. Wziął go w ruky i z płaczem besidłał: mij win jest, tiłą i duszą swoją to pieczatuju. Przed todże sud przywedeny Wasyl Petrowski, szołtys z Petrowoj, seła Makołyckoj derżały, kotryj był zastawył to ćwicznik, źwidłany szto znat. Proto ćwicznik przyznał, że zastawił go i znad go, bo kupił go od Oleksoho Skurowa. Tojże Makołyckoj derżały i jawni tu w Muszyni po rynku go nosył. Tyż przyznał, że był w chyży poszkodowanego w Siarach, pit neprysutnist toże. Przed sud załodzwanym buduczy Ilia, syn Maksyma Cycholskiego z Cychły, buduczy zwidłanym, cy znad protot zdobytok połył, że ni. Dajte na sam peret Sztefana, syna Petruskoho, w ruky katu, tot połist, bo się w nich świcznik ozwał. Tyż dobrowilni zoznał, że się zyszli z tym Sztefanom w Cychli, a win mu połił, dobrowilni przyznał się, że był na szabrach pod Gorliciami i w oczy może mu to dopowisty. Jak się od toho wymołyt i koli mene pokliczę, to budu terpił, bo ja nicz do toho nie mam wece. Tot Sztefan stał leny i pered cud odpowił: połym wam, panowe, nie samiem był. Tak jest, mój panowe. I szał jem nad wesołą i strity lnia zbijnyky na bezczadi. Rekli mi, chod z nami i związali nia. Kazali ze sobą pity i musił jem ity. A było nas 13 tero. Ale ja w odwory jem nie był. Byłał jem hyn w pana Malowskoho skorsze z Witcią zme kupciuwali. Seret tych 13 tero jem nie był. Był Wasyl Bajus z Liszczyn, pana Wacława Potockoho Trymania, Wasyl Nosal, Jakoł Skrzyżyński i Mylek Rostocki z Rostok od Neznajowy. Oba Jakoł i Andrasz Liptaci, to w Margiecianach żyjut. Ale Ilia to Cycholski nie był, lem brat jego Andrasz Cycholski. W Polsce służyt koło Petrowy. Wajhan z ubytką na Wyżni Worzi, Romaniak Petro z Muszynkę Muszyńskoj derżały, już ho zabyto na Krępaku, a Firkoł syn Kondrat prystał był do nas, z tyżdżen z damy chodył i płaczuczy piszą do Lwowa. To Bajus powiedział, ale znamy nie był w Siarach.
to Dbajus była w Dmytra popiucia w twaroszczy pidmakowyciom. Tot zamok od Janczarki i tot ćwicznik dale mi zbijnykę. Tot tyż dobrowilni zoznał, że w muszyni czas to każut palety, by się dojuczy, że to zła muszyna dla nas. I za jedno prosił o myłosierdzia, żeby mu garła nie brali, a i powiedział, że ja pidu zo stoliczny matych leptakiu pojmaty, mając zo 600 horskich złotych i czerwony złoty. Szto to, że Ilia besidła u Stefanowy, jaki wynułatyj? Powiedz chłopę, Bosiania i Majut, że ja nie wynułatyj, bo ja jem nie był tam i chcet mi duszu braty. Pred sud stawywszy się jegomość pan Olszowski wczynył propozycję na toho Stefana prosiaczy sprawiedliwosty i powiedział, że tot z towarzystwem swoim naszli mi dwir jak nic była, zabijatych tyl. To było za osredy na czetwer pered wozdwyżynią się do Karesta. Strilbu zabrali obleczenia, maneli, złote persteni, sim srebrnych rzyczok, srebro, paru mosiażnych świczników, a tyż i żeny mojej łachy. Za to proszę o ostru. Sprawiedliwist. Strana przy tym wynuła tym Stefani stanuła, Petro szołty z Petrowy i z Jęczyma i poprosił o miłosierdzia dla neho, ale otrzymaty jej nie mogli. Prawo wysłuchawszy obok stron, dekretom kazało, żeby na peresłuchania był wynułaty i postawleny. Tatże zaznał, że Jurko Ciupa Stepnika pana Wacława Potockiego wziął srebrną uzdu, Andrzej Cecholski sajdak albo też oprawne zdobyczy. Buduczy na peresłuchaniu Stefan był zwidłanym, kto ho naprowadził na jego mościa Liszowskiego. Tot powiedział, że ja sam i chłop z Liszczyn był, ze Złotym Bajusom, brat Bajusił. Zwidłał nia Hetman Bajus, czy jem świdom pana Małoskoho. Jem świdom, musi wiem z nimi ty, bo tam ja jem bywał z Wiccią i sam. Był z nami Andrzej Cecholski, a ja z nima pierwszy raz i powił jem Wiccioły, że mi zbijnykę świcznik dali. Otec odrzuk, smotr jak ty odale, ale to Dilia nie był z nami. Tyż zaznał, że Bajus na Florynku naprowadził ho na tatuska, kotroho wypeczeną i wybrano, że tam służył. Dale szynom prepikanej zoznał, że otec mi naprowadził nas na dwór pana Olszowskiego, besidujuczy, że tam byśmy welo dobra ziali. Co raz, drugi i trzeci powtarzał. Na koniec róg na Boha żywoho prysiacham, że nianio naprowadzili, że mu tam wynułaty byli za wino w tym dworze w siarach. I kole my tam przyszli, wynesli towarzysze trzy policzki i Janczarku i zamok, a otec dał ho Fedorowi z muszynkę, że to w tyle czy żółto-borodaty meszkat, a mi świcznik dali. Zwidłany panom Olszewskim, cy poszkodowali by jego zdorowlu, powił, że tak jest, pane, ale z metia nie widzieli. Zwidłany tyż, ktoż to pobrał, powiedział, Andrzej Cecholski wziął zeleną szablu, maneli, persteni i dzerkało srebrne życie ze srebrnymi niszkami. Bajus wziął atlasowy kontusz złoczony, a czerwona ładownica z hadwabnymi sznurami widcia jest. Na cychli w Iwankowego Hryca jest szuba, którą Cecholski dał schowaty. Dalej zaznał, że Bajus i Andrzej Cecholski besidłali, że trzeba to tu muszeno spalety, bo hyn wewo ludy. Dalej zaznał, że Bajus naprowadził na Florenci na tatuska w muszyńskiej drżawi, że służył w neho, a nie zapłatył mu. I powił, że najdeme tam wiele dobra.
i wylił jem po tym bajusa w twaroszczy. Obciął tam chłopa w ruku. O, że jestowi, powił. A Maksyma Cecholskoho byliśmy na pyli. Tot bajus perechwalał się, że byliśmy tam w potrebi z Malyką Rostockim. Zabyliśmy dwóch pachołków muszyńskich i otec mi izdył hyn za młodu i bawił się tam. Dalsze przesłuchania prochodyły 12 żółtnia oktobra. Перед тим самим судом при присутності його мостів пана Олшевського, Андрія Белінського, пана Прушовського і Кожанівського. Тут же Василь Петровський звідуваний ж того до того привело, що єстя підрізав рюк. Женя дітя моє до того привело. Син Штефан звідуваний, це чуєш, що отець твій бесідує? Повів, же чую. Але ти, няню, єзня сам на тот двір до сяр веслав, і що їм скорше бесідував, і тепер бесідую. Отець рюк, нец дотливий сину, не там, я казав, але гулеску, бо там бідний двір в сярах. Але знаш, няню, коли прийшов баюс смотрити, і ти єс нас виправив до сяр. І як сми ся вибрали, пішли зме над ліщини до ліса. Виніс нам хлоп з ліщин істи, смотрити з женом і з хлопчом, швагер того баюса. Жена з хлопчом пішла до омів, а він сам з нами остав. Дали му мушкет, коротку рішничку і руру од янчарки, і польські гроші, котри на уграх не йдуть. Котре слова афірмував раз, другий і третій. А замок од Янчарки, коли принесено, до котрого ся старий Петровський признав, же його в трьох півтораках заставив в телечі. А син рюк пошкодуваному. Твої речі в ліщинах баюсового швагра, що бесідував при присутності маковицьких шаутисів, а іменно Петра Петровського стрика винуватого. Ти ж Яцка Цихольського з цигли, то ти вшитки річиш, то робив, відчовив очі бесідував. Єсміняню казав, і що їм раз повів, і до кінця бесідую. Нашто Василь Петровський рюк, мав їм пиво з цилича. Прийшли до ня трьох, то дбаюс з двома, і зачали бесідувати. Де би ту близько позбійникувати? Я їм рюк, хіба лем там, де леско, то близько ничнеє, в кобиланці мучний замок, а в сярах бідний двір. То, вислухавши право на переслухання, казав гозяти. Зознання старого Василя Петровського. Будучи звідуваним, хто напровадив на його мостя Олшовського, признав «Я їм напровадив, бо був мій винувати пан Маловський за вино 11 золотих. Був їм раз в дворі упомнутися, але під неприсутність вельможного пана». Далі зознав, же Андрій Цегольський поїхав на кони за село Петрове до Польщі, як упало з Габовтова, фурман го запровадив. Далі зознав, же я напровадив на двір пана Олшовського, Андрія Цегольського і баюса, а син ще ж відував цима знімаїти, і я йому казав. Далі зознав, же Лешко Верзалик з Мушинки ходить зо збійниками, але не баюсовій компанії. А син мій лем швічник приніс, замок од Янчарки і ладовничу. Жідуаний, що до того привело, що їх напровадив, повів, що то лем через тих 11 золотих. Далі жідуаний, хто огньом мушині грозив, повів, що не знам, бо їм меже збійниками не бив. Але тот то баюс вшитко розраблят. Найлеце бави ча в Твароші, і тот був во Флоренці на татуску, а Васько Рогач з Твароща нижнього на Вапенським. Далі зознав зас, же він напровадив на двір в сярах баюса Андрія Цегольського і син з ним був. Продовження справи
проходило далі 14 жовтня, октября. Штефан, син, заводлений перед судом, зазнав, що отець Василь Петровський вкрав з Олексом Буяком з Петрови 4 воли в сусіда свого Дем'яна Севчака і завезли їх на панкну до попа. То сам отець бесідував. Далі зазнав, що був на татуску в Флоренції. Ідучи від пана Олшовського, ночували ми вшитки ніч в Робському лісі. На другу ніч прийшли ми до татуска, Савка і вага того пекли оба. Чупа взяв золотий ланцюжок тому татускові. Далі зазнав, що отець привів коня з Мадяр już за 2 роки тому, що був взяв Каранови. В хижі ми го ховали. Далі дознав, що Ласько Білянський врів ним в шовтиск мав гроші сховані і там остали, що з горлиць набрали. Далі дознав, що ся збирали на Кшиштофа Габовтовського, але я ся збраняв, що то мій хресний отець. Далі дознав тіж, що були на Мальцовським костелі з товариством, але того отець причином не був. Будучи зас на пересуханню, зазнав, що ся от півроку на двір в сярах збирав. Же му тот пан Маловський був винуватий. До того зазнав, що тот сліпий на око Ілля Цигольський не був з нами і не смію його брати на душу, бо він не є винуватий. Далі зазнав, що Федор Кліщак з Яськови вкрав 3 коні Яцка Цигольського. Дав мі з них гуні в 3 золотих, бо мої мати помагав і пішов з нима до Польщі, і коли прийшов, дав мі копу, а 4-го ковалового з Габелтова. Далі зазнав, що є мушкет пана Олшовського в Грица Янкового на циглі і рушниця татускова з Флоринки від Мушини. Був тіж якийсь Полак в кошелі меджинами на кони. Jako chytowski liptaczok wziął czerwoną suknię od Margiecian, wzięli ją z niego i porizali. A wszystko na widcia zwalił, że to jego wina, wysiedujuczy otcze, otcze, niania najpołyst wszystko, niania peczte. Że to pierwszy, drugi i trzeci raz powtarzał. Bo ja z tym pidu na tamto ćwit. Zoznania starego Petrowskiego. Будучи взятим на пересухання повів, же Лембаюса був нахварив на пана Олшовського, бо їм на кобиланку їм не казав, бо там лемочний замок. Далі зазнав, що в Габовтові на Палунці Ференц Очковець одгражався на татуска з Флоринки, же мав піти от крайнє до Капішови, до якісього Романа, щоб хлопів забрати на татуска. Мешкав мене з рік то Точковець, а вшитко ся на того татуска збирав. Будучи звідуваним о Кожанівського от пошкодуваного, повів, що цнотливий служив пана Маловського, якоже на цнотливого залежить.

0: Realnym FM.
1: Jest piątnicie, 21 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodowego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pogirian, Tadakotro Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pogirijskiego sektora. Tam, że kińcią minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakim zgorił zabytkowy kostel z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pogirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втратій пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукометії Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше у анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів супер задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючи гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові Шіга Твінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як основати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як основати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства в W ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030.
0: To były nowiny Radia LMFM.

I dražvi të damni i dnešni davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do palenka gmlisto i молодости i tulu glavu lamlut mama голуску z jalička ангельського glasu слухам z nami Бог, мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Realnym FM.
1: Jest piątnicie, 21 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodnego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodnich Pogirian, Tadakotro, Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pogirijskiego sektora. Tam, że kińcią minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakim zgorił zabytkowy kostył z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pogirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше у анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів – супер задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючи гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові Шіга Твінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як оснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, W ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеної, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Żeniłbym się, Bi.

0: też to sobie, chłopci, zarajte, wesoło.
1: Zamilku, nie, wydaję.

Nie zabudł. Oddawać Cię budu.

0: Realnym FM.
1: Jest piatnicia, 21 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodowego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pogirian, Tadakotro Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pogirijskiego sektora. Tam, że kińciom minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakim zgorił zawodkowy kostył z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pogirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована гнеска під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукометії Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше о анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів судьба задоволяюча. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових перже вимагаючих гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові сігат вінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштат поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як оснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштат сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства В рамках урядового программу «Фундуш громадянских инициатив «Нове ФІО» на року 2023-2030».
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: Nasze celebryty.
1: Rusyn FM.
2: Wasze rusyńskie radio.
1: Rusyńskie radio.
0: Knyżnica FM.
3: Olena Dutz-Pfeiffer i zbirka Po oboch stranach dumka. Za skoro. Zaś zaran powiedział, że za skoro. Za skorozmy doszli do beregów znania. Pošto zaperte dolonie iście glądają postawlen darmo ворота. Nic nie znaczat, za nima świt krużat inakše, kamiennym kolesom, bo soniš civo butiu furt še zame, bo za skoro zme prišli. Toto, što hevne zname djeliti, mirkame izotopnych pljanjiv, staje w osinnim sońcu berezom i różom, z drugiej strony obruć, co się furt kotet po kamieniach na puty iści niewostylych od tamtego piatna. Kole se komuś już się snil tot put bez kińca skamieniloj, za nami, pod nami, перед нами. Росне камінь вколошений в недра землі, росне в жмени біль насушний скам'янілий, стіл, а на нім слід різоблений хлібом м'яким, його тінню неістнінням. Нога за ногом в білим снігу зась стається час. Коли не є п'ятен, а не тіни, брехання пса, ретязи бренкоту, перша борозда протята на прямом границь, толем страх перед поворотом. Міщуся в першому ряді справ незалатвлених, і фурт міститися там мушу, хоч я не надаю ані в єдну, ані в другу сторону пересунути справа. Не даю, бо то так, якби дехто лишив порожню діру в камінному ґрунті, ніколи не загоєну вдачиїм сумлінню. Мікрофони верещать про життя в викривленим фонічним ідолю, а доля випихать солом'яне страшила пустом пихом в іконічним отбиттю німого страху. Маленький чоловік і доля, і ікону в думках важат кожним кроком фурт меншим ся стаючи. Повторилося то-то, що николися не повтарят. І ріка, і вода, лим рок все проходять. І не маме себе, лим в собі. Образ свій несеме, котрийся повторит, як станеме проти себе. Ніч не речеме, бо вшитко з нами. От все. тих снах явиться він, не все єднакий. І іще звідує так чудні, щося стало, же сонечника не квитнуть того рока, і йде далі, не ждучи, першим осіннім листком ся стає. Вітряним круженню і зникат в просторі, без місця, де ся буджу. Читав Ігор Лата.

0: Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувала приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А я їй постелю свіжого моху, щоб це їй добре і спало.
2: Не можу повірувати власним ухам, що нам прозрадили лищата і вовченята.
3: Лишка собі думать, що є найхитріше на світі, а вовчисько, що є найміцніший. Почекайте на думанці, скоро трафить коса на камінь. Ой, зайчику, наш братику, що зме сяди знали, що то лишка медведика з вовком обікрали. Лищата нам прозрадили, що малини їли. Вовченята приповіли, що медочок пили.
2: Банда єдна злодійська.
3: Ну та нащо чекаємо? Подьме ід медвідьові і в шуткому розповідьме.
2: То за то лишка нас скоро пораду скликала, щоб медвідя на довший час з барлади стати. А щоб то не було подозріве, і мене до валалу служобні відвелила.
3: Та подьме за медвідьом.
2: Чекай. Тут немає мене ніякого доказу. Будуть забранити тим, що діти суть мало і дурно, і хоч то ляпнуть. Мусимо мати стерпіння. Правда вийде наяво.
3: Маєш правду. Мусимо чекати. Уся вертають к Ванесці. Сховаємося.
2: Сховаємося.
4: Ванесько, ми уж ту. Порадилисьмеся і з нами як дали.
5: Ну, уж їм си подумала, що сте на ня забили.
4: Чом? Підняточко моє. Я знам, як ти є, але не бійся, вшиткося на добре оберне.
2: Як про кого?
4: Нічі не чув, вовчику?
1: Ніч.
4: Щось самі причуло.
2: Не причуло, сладійка.
4: Ані тепер, вовку?
1: Ані тепер.
4: Ані ти, Ванеско, ніч не чула.
5: Я от страху ніч не віджу і не чую.
4: А мі ся від голоду щось причувати.
3: Не від голоду, але від нечистого сумління.
5: Був ту зайчик і повідав, щоби їм ся мала вернути ку бабці і порядні з медлом ся помивати. А іші повідав, що не може дурити.
1: Спростий, ухатий. Чуєш, кумолишко, що він стварять за нашим хребетом? Підривать нашу авторіту?
4: Прийде час порядньому то зрахувати.
6: Ванеско, ідеме ку медвідьові.
5: Я ся медвідів бою. Суть велика і страшна. Виділа їм їх в зоологічній загороді. Але там зо мною були мамка і нянька.
4: Ну, а ту з тобою будемо ми. Твої вірні приятелі.
1: Не бійся, наш медведик є барз ласкавий, любить діточка і гостить їх тим найсолодшим медиком. Пелехач у нього жиє оддавна і барз сі похвалює.
5: А коли нам і виросте травічка? Позирайте, коліна і локті suć bar zelene. A jak wyzerają moi nys i liczka?
7: Tak isto, zeleno.
6: Za to musimy szatować ku medwidziowi, do jego barloha. Tam jest tma i trawa przestanie rosty. Ona roste, lenki cwity słońce.
2: Co jest? Vlastnem uchom. A mám ich velik. Nevíru, što im začú. Tato majúť odvahu ukazovati sa medvidiove na oči po tým všetkým, jak ho obkrále. A ešte pomiť od neho provanesku prosiať.
3: Ich bezočivosť nemať hranic. To не буде лем так. Да що за тим є? І ми то мусимо одгалити.
2: Так.
8: Ahoj, priateli.
3: Що то несеш?
8: Назбирав їм малин, ягід і грибиків, щоб ми мали з медвідьом що їсти. Як знаєте, обкрали нас.
2: А ми знаємо, хто вас обкрав.
8: Znáte? A ty, hoste?
2: Máme veľké podozrenia na vouka i lišku, ale nemajeme dosť dokazov.
3: Nemajeme nejako dokaza. Lem priznania lišťat i vovčenjat, a oni ešte malo ich slova nezavážať. Liška dnes pod zamienkou porada vyťahla tebe i medvidia z barloha, žeby jej kamarád vovčisko mih narušení krasti.
2: No?
3: Так, то було. А думам собі, же так ся то могло стати.
8: А що тепер?
2: Пішли з Ванеськом гу медвідьовим.
8: Нащо?
2: Тато з істотою не знаме, бо не в шуткому щось ми зачули розумеме.
3: Розумеме, міг би сто зістити. То там баваш?
8: Бивам. Та... Іду.
3: Всьотко вислухай, а потім нам повіш.
2: Вислухай, а й то, що не повідять.
8: А то як?
2: Добрі позирай, як са тварять. Твар, да коли прозрадить меце, як слова.
3: Ну то ухатай. А не я б не знала, що єсть такий детектив.
9: І ще вельо, мене знаєш, камарадко, слово.

0: Co się to tu porobilo? Witajte w moim łobościu. A ty budeś to ta Vaneska, co jej babka z domu wyhnala.
1: Ale mene babka ne...
2: Šit! Na besedu ještě budeme mati času dosť. Odpočin si, pospi. А ми з Вовчиком ідемо поглядати, де що під зуб.
0: Іте, іте, лемся барз не стримуйте, бо я не знам, що з таким малим дівчатиськом. Ви маєте діти, та знаєте, як з ними треба заобходити, брум.
2: Нічогося не бій, дораз ми назад. Вовче, десь запозирав. Ходьми.
3: А де же суть вовк з лишкою? Чувєм, же і днам ішли.
0: Ой, добрий же сприніс малини ягід. Дівочка істо уж буде голодна. А вовк з лишкою? Праві одійшли. Привели дівча і понаглялися позганяти щось під зуб. Дівча тут зістане пару днів, покляса родичі не вернуть. Голодна єсть, Ванеско?
4: Барз єм голодна. Напослідок єм міла бабчина пірога.
1: Суть се те, але уж вельо часу перейшло.
4: То їм зголодніла.
0: І медик мам. Такий солоденький, якийсь іще нігда не їла.
1: Я дуже люблю медик. Моя бабка мать теж такий солоденький. Вже цілий валал ходить коштувати.
0: Ну, лем попозирайте. Гостить цілий валал. А внучку, схоже, вигнала.
1: Ні-ні, мене бабка, схоже, не вигнала. Сама їм втекла.
0: Брум, а то чом?
1: Моя бабка повідала, жеби їм се умивала. Боки дні та мі на лічках виросте густа травічка. Лен се попозирайте на мої коліна і локті, як суть чорна, а ту, як зелена.
3: Суть чорна от брудоти, а зелена от трави, по якій єся шмикала. Вода всьотко направить.
0: Брум, чекай, чекай. А в лісі є стрітила лишку з вовком.
1: Угу, гей. І всьотко їм розповіла. Зато не привели ку вам, вуйку медвідю, же у вашім барлогу є тьма і травічка перестане рости, бо вона росте лем на сонцю.
0: Розумієш тому, пелехачу, бо я своїм ухам не вірю.
3: Та, що тут не розуміти? Засі з нас тут двоє вистрілили. Злодії, злодійські, не мають ганьби в собі. Одурити таке мале дівчатисько, так то-то са не отпущать.
0: Найся мілем дістануть під мої лаби. Так їх розтанцюю, же будуть здушене от голови до п'ят.
3: А то... То іще не є вшитко. Звірятка повідають, що то вовчисько газдував в твоїм вобастю.
0: Брум, аніся не чудую. Хто другий бися одважив без позвання переступити поріг мого барлога? То ніч. Нігде не утечуть. Ну, тумаш, їдь, дівочко.
3: Але на самий перед ідеме ручка і лічка умити.
0: Що я чую, пелехачу? to o umowaniu bisiduješ. Sam się też nerad myješ, a drugich naganiaš. Boisz się, żeby trawa na tobie nie zaczęła rosty. Brum, brum.
3: Nie rób z niasmich, kamarád. Što było, to było. Widzisz, jakoj bida może zapričinić taka brdota. Pojď, Vanesko. Nedaleko je studnik. Obidvoje se umyjeme.

0: Jest pjatnicie, 21 serpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodowego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pogirian, Tadakotro Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pogirijskiego sektora. Tam, że kińciom minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakim zgorił zabytkowy kostył z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pogirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеться в Кайові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше у анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів судьба задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючи гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові Шіга Твінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор габілітований інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як основати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як хоснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода» Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив Нове ФІО na rok 2023-2030.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Lem FM. Pierwsze lemkiwskie radio.

Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали.

Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

0: Sixer!
1: Pierwsze Lemkiewskie Radio 106,6 Gorlici, 103,8 Polkowyci.

preto zabuvaj, ognаду їли. Прокляті хлопці, то їх любито забувай.

Marysieńkę!